0: 我们家中国媳妇就是俺的，给咱们得了。哦，给俺去哪里？俺这总给就在草坪那个小些开学的了哇！俺这玩着玩着玩着，给俺这冲出那片街，差不多明天顶吧，别吧。俺这人他不呢，多谢那些人，唱不了许那，俺给俺去哪里搞不搞？俺去没去没去没，来来来，别来多，多，俺给俺去哪里搞不搞？俺去没去没去没，来来来，别来多，多，俺给俺去哪里搞不搞？俺去没去没去没，来来来，别来多，多，俺给俺去哪里搞不搞？俺去没去没去没，来来来，别来多，多，俺给俺去哪里搞不搞？俺去没去没去没，来来来，别来多，多，俺给俺去哪里搞不搞？俺去没去没去没，来来来，别来多，多，俺给俺去哪里搞不搞？俺去没去没去没，来来来，别来多，多，俺给俺去哪里搞不搞？俺去没去没去没，来 On to kela kinji papa la kap sibju.
1: Ke papa la kap yue.
0: Oh kela. On to. Ngini sta pinja ni to go kela. Oh. Je sang nga tari chap de ru gna zue di nang da miao na.
1: Ta de ya su sen chen da da yu de da.
2: Ah mo we. Mi de ni gen pi u chu ru ju chu gi.
3: Oh du ja ni.
2: Ji ge kela kap. Ya ji ge kela papa kap.
0: Ka bu yue.
2: Ka ne ge ji den de tuen bo os ban.
3: Che za ja ni.
2: Kela.
1: Oh.
3: I'm going to go to the house.
1: Dim han zai na ngan zui mang zuo ge ren ye cong wei guo guo gong tu bia da ngan zui ren ye ge niao da di ge ge niao di ne tu de dan ya ge che du de da
2: da ra ba
3: da yin de ge ne mo xie zhe
1: xie da
2: nga shui guo sa sa qi de la jia sa ni
1: ai yong ai yong ai yong da zhen de zhen xin ran yin da
2: le le xia di mi yu zuo di
0: o mi yu zuo di dan ge si zhu shang gu qie bu zha jie da ma zuo ge san le qiu zai di tu de dan ya bu guo Yang xie xie,
3: xie
0: xie, gosu.
2: Hai, gila. Di tie leng a ra le le xie ye.
1: Oh, ra
3: le xie ye.
1: Oh, na su su le yao xie.
3: Ye su se qiao xue tu.
1: Ye su su le mang xie.
3: Ye su se yao xue tu.
1: Ye su su le
3: yao xue tu. Ye yao xue tu.
1: Ye da ji ji ji ji su wo zhe.
2: Wo men guo di xin na
4: du zhe.
1: Ngan zu zu chem du chem du dang.
3: Chem
2: du.
1: Da nian du su de ju zang ba, qi lan zu cha zang ge sam liu guo duo di ne, tuo bu xi bu yue san de xia.
2: Ye ye ye la ye.
1: Ke san de la.
2: Oh,
1: ngan zu sam liu guo duo tuo bu ding zhe yu di, ngan zu cha du ru ga na zui wu de ba.
3: Ye san de ge la.
1: Mo xi jian na sam liu guo duo di na, ngan zu cha du ru ga na zui bi cha jin ge qi xue zhe de.
2: Ho la.
1: Da yi nian le cha du ru ga le zui ba, di de ren juan da de guo da.
2: Chuan da?
1: O.
2: Da chuan da de da. Chuan da nga la yu ba ge la. Nye shuo ge, bu du po mga da ba li shi jie gong sun bet gong sa jie yu ni.
1: Rang ge se jio de ka ba chi bu de?
2: Gang ge pi ge di sun chi mu nu puru.
3: Ma shu ne zhe xi, gen la der de chab du ge min na du ga pei ba ma xi, ka la sa nye du ga pei me bu.
1: Nye si na rang chab du jia tian le juan da ka li yu bei e si gui da.
2: A le ge la, ngan min juan da gang a xie xie yu na.
1: Oh, ma de ma de ma de ma de ma
2: de. Chab du ge juan da wun e shuo ge sun ge la, nga go xie ke p shi bu yu.
3: Nga xie ke p shi bu yu.
0: Nga dam ju chuo ke p shi bu yu.
2: Nga du xie ke bu yu. O ge la.
1: Da jian na, xiam da, ki lan zu su sun juan da de ge ma de ri jia du shu a.
2: A le le le
0: le le le le le
1: Yeah, 고셰트고라소 알레우다체
2: 야 니사제교자스 게라 겜스로지기
1: 민두가 제시 다 고셰트 인수나 안둘롱비 민망초에 신거를 봐
2: 어
1: 랑게 고셰 멤베 샴바드데 신거 이베제
2: 오 바게라
1: 어
2: 니엘 하메 조슈나 바지 꼬르지 이즈 자베나
1: 어디 디야고

0: Kela, kela, ni syar kada jusna.
1: Kela, ni nam jo kada jusna.
2: Eh, kela, ni so kali dona.
3: Ta che di di ge dam ba. Kela so sa ge jo me yo a.
0: Ta chen kela ni ge.
4: Ge, ge ri ge no. Ge ri ge da sang gu je. Che bu je.
1: Top je. Ni bu je.
3: Wo ta ni bu le ni una. Gu ge ram ba.
4: Bu bu na ji. Kela. Tiga yang nong yun ke yang os jiba.
0: Baba kela, ngar nam yun yang anzu zhongzu nani, xie ke shi jie, ke nyip shi jie, nam ba yang shi jie.
5: Dong ba tu shi jie.
0: Ah!
3: Zemzi.
2: Kela, ta zhuri bie mao kho song aya.
3: Ale, zheng gyu shi ya zi ma li che kela.
2: Wana.
3: Nye
2: zi na chobri di ngan le so shu ye.
3: Ale, wong yunga yunga yunga. Ta zheng na xiam le jing mi yinza. Kela su ma de shu a.
0: Le le le.
2: Ma tu, ma tu, ma tu. Kela. Nye du xie su du tor su. Sa bu xie yung da la.
3: Du xie tor su. Ale wu za chi.
2: A zi kela. Sa zheng tom kya gu jang de ma yun jing me. De, bie mi jo jo chi.
3: Min tu ge jing mi. Ta du xie di yin su na. An tu mi mang chung wo jing ge xin ge rupa.
2: Wo rupa.
3: Rang ge xia tu ge ge ge ge. Rui zi de de du xin ge yu me je.
2: Xin ge yu.
3: Ka li xin ge.
0: 好,大姐,
3: ,下不下心吧？等到热就多心给点点穷的，我那也不行不要死的下。
1: 可年张年搞的开始来是多少？
2: 哎，去了，第一名了呀，张年啥？
3: 是呗？你等你们是糖尿病咋的？要俺激动的。
2: 老，你那么能接受了呀？都是中了啥就平打的吧？
3: 老总。

0: Kela, kela, ni syar kerja jus na.
1: Kela, ni enam juga kerja jus.
2: Kela,
1: ni esok kali tu na.
2: Tapi ni dia ke tambah apa? Kita tu tangga jauh meyo ah.
0: Tapi ni kela ni ke?
2: Ke,
0: kiri ke no. Kiri ke dah sanggu je. Cepu je.
1: Top je. Niem bu je.
2: Wata niem bu lah ni una.
1: Gue ke ramba.
2: Gue ni nasib.
0: Kela. Tiga yang nong yun ke yang os jiba. Baba kela, ngar nam yun yang anjo dong zun ane, she ke shi je, ke nyep shi je, nam ba yang shi je.
3: Dong ba tu shi je.
0: Ah!
2: Ah, zem zem zem zem.
1: Kela, ta dori bie mao kho sung aya.
2: Ale, zeng gyu shi ya, zi ma li che kela.
1: O na?
2: Nye
1: zina chob li ding ale so shu ye.
2: Ale, o yung a yung a yung a. Ta zena, xam le jing bing yin da, kina su ma de shu a.
0: Le le le le.
1: Ma de, ma de, ma de.
0: Yo yo.
1: Kela. Nye du xie su du tor su, sa bo xie eng da la.
2: Du xie tor su. Ale wu za chi.
1: A zi kela. Sa zhe tom kya gu jang de ma gyong jing le. De, bie me jo zho chi.
2: Min tu ka jing bing. Ta du xie di yin su na, an tu mi mang chi wo jige xing ge zhba.
1: Mo zhba.
2: Rang ge xia zhu ge ge ge ge, rui zhi de zhe du xing ge yu wei je.
1: Xing ge yu.
2: Ka zhi xing ge.
0: 好,大姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐,
4: 你要是要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要

0: Nipa, dobi xa ji rigu xe ji yu qi song yu. Yaka nipi zoda ki, wisha sa ka ji dibab ti gongcha jiri nong yu. Xi Jinping ki, Zhongguo xiu ji tongta barsan te, xiu yu ni, manchun camjo xa ji tong, cha si xinri la di ni, zu jin dimri xa ji, do cin zin ji u ba tong. Jo dan zi bi sa ka ya kap ji dong tong, lin jia la, zi ka to gu bi ngun zi xe ji yu. Palestine ji ne din ne, wisha ne din ji diwa din ba tong. Nedin de ta chu xi ber za din kwa ji don chu xi gu ba ti jin ne nge ba de cha si to ni ta chu xia ji jin chu xi gu ya ka ni bi ji ji ye yang da bi ka shu ji zu palestine don yi se ra pa yang xia zhi mu xia jie ge ne don ni palestine na cham rong zhen jia zu de ba xi gu ni ne nge ba de palestine wi palestine xiong ji jin chu xi gu palestine ne palestine wa cong mi qin qi yin pi palestine wi palestine xiong wi za din jin chu xi ni Jordan chi wuyi nab ji ji ju di tong, gaza yi manchu ji ji xia zhen la gandhi tong gu. Sim ne, ngay ba de machu rin lu jin chung xie gu, ya xi shen su tong la ba de, nyam zhe ya cu denja lin zin lin zu ji gen chi din di ka tu. Manchu ji denja la song shun xin ni, machu rin lu ji ru shu la ngay lin tong, machu rin lu ji nong xin tong ji wong gu xie gu. Ye ne ngay ba de, zhong xia zhong di la song shun xie gu, ya xi jia zhen mong zhi xie ba tong. Sala nyamchu xa jia minbe de xie pa, ngudrup xa xo tablam de zwa jie xie ti. Palestine jia neden ti, kwe yong tong zhong xa, yiri jie jie gu ni, gang nga ta jo de bur, gandhi tong gu ba jie yin xie neden nong yu. Abdullah gato ni pi, jodan xo jie zhong gu xo ni, wi xa xa den ti, zhong zhong ge long xong zin pa tong. Arab yakab jie, zhong de xa xa la jia xo xie jie yu, zhong gu xo jie, zhong xa ge long xo ti, sa ke yakab jie ngun ni jion ta. Gangong ha chung qinpo yi, jo da shu ji zhong gu shu tong zhe du dang zi xie pa tong, men de di ming an yi di pa zhe lu de dong qi, be zong he da xin ni. Yu xia ya ka ka ge mo mo ni, zhe di da ji long su shu de ba xin du yu ji de nong yu. Jia mo nong zhe ji, ya ka ni bi zo da ki, xin zhe tong, ban ju nyu cong, ko zhu zhen ta, chen zi su qia gong mo bu yi nyam li yi qia la, min da gu par de po nong yu. Jo ni bi, zhong ha mo mo xin de ya kap tong, jo di ha xin mo ya di ya kap ji. Zhong ju rin tabji ru din riwa zab da tong ji ko qi nyam zhe sa zha pe yu pa shi. Nyan di gong mo, Xi Jinping ge mo mong cokong qi mo xie zin du chou jin te. Abdullah gato ni par ga si ji wi su din xiang yu pa shi. Wang yi gong za ji xie gu ru ju yu. Naga lai kong di pe yu ni ci, nye qir, Zhong guo zhong yang ge xie qip ru ji, ya kap ji ru xi, Zhong ma wui ji ru xi Xi Jinping ge zib din ga qi nong ni, yang da pe si xiong xin zhi da wan zu ba tong lang lin da ji ne, yi rin ge lin ge jin bi, nge ba de yi rin Xi Jin ju ba tong, Lo zhong dong lo zu yi zhen zhi yin qi mei pa sa ten tong ya qi rdong hua, rem ka tong zan zu tong, ya qi tong yin tong li xie pi, xie ten qi tong zu tong, mong la li xie zhen pa, qi li tong ten pi, tab jun tong pa, tam zi ngu zhuk ji la yin tong ngong gandhi tong li, la lin tong, mong mong, lo ju ji ji jib xie te de pi zhen zhi ngu ma, ho ta du gu xie nian de tong yu. Xi Jinping ki, tong ge cu qin ju ji ba cu ci, di gup xie rin ge, tong zu xiong zhu ji ne ten ga qi tong, ka cai gu du ji ne ten la mi ti. Tang yong se lo zhong tong, lo su ye xie gu bei ji ti. Tang zu xiong ge lang lu rong xin jie gu zhi ga qi jie de jie yu. Da ting yang da pi si xiong xin zhi da wan zu pa tong, la lin da wi lo zhong lo su ne. Tang zhuan ki sa jin ting bing gu zhi hu, ri bi zhong lu lo zhong tong ta par sen te qia pa xia jie jin chong tong. Si xiong xin zhi da wi nong zu jie ne ting hun zhi ri xie tong le ju xie pa. Ngu zhub gu qi la mi ti, lang lu tong ri lim zong bu zu pa. Xiu ci nian bu ting ni, tang zin tong ju xie xie bi, zhim zhi ngu sa du bu to qi. Wa ba xie bi min bi zhi bi yu ji song yu. Xi Jinping ge, nam jin ni, si xiong xin zhi da wa yi, lu su bei wa tong, sa ni tang si ji, lian ge keng ge tong, sa de guan li ba wei le xie pa, na zhong le xie pa, wa zai yi lian li ji le xie pa ji ji, lu su su zhong zu ni de zong ni, tang zi xie pa, bei de ne zhi tong, lu su ji nian da tong ji, xiong du jia pa, tang yong tong le xie bi tong ta par sen te, yang da bi si xiong xin zhi da wei tong ni, gen zhi ka wa tong, gen zhi zhi pa zhi ting xie pa, yinam jinji tu ni, ni tin jib xie tong, le ju xia jie jin chung xie pa. Yirin ta tin le ju xie gu bi, si xiong xin zhi da wi, nong zu ngon sa tu bi ni tin la, do nong qinpo xie pa tong. Jin di tu ni, pian zhi zi jib xie pa. Pian li za bi zi tu nying ba la, kaya ma xie bi, ni tin ta tin le ju ting zib xie gu. Guo jib guo yin tong, zi xie da ge, dom zi da ge su tong rong zhi xin ni. Ni la ke wi gu ni, ni tin xie tu tong, mi xie rong zhi tong, do ni qie zhi tong hua. Da ti li ju la gandhi ten di tong ku. Xie jib jie guan dong yu ba bie shou ya bu xie pa tong. Kie par jian jie xie jib din ju ma la tui zong du tong hua. Ngu zhib lan tong jie tong. Zhen zhi ngu ma rin tong qi xie pi. Men di shu jie chitin zu pa. ngen ke pe ba thon ngen che ton le si pe pha sha wa zhen ke pha zhen zhi ngo ma ngo sa du ba ji che le si pa pe shu kon le si ku si shong xin de che da wi sha shu la do dam thon ta ke si shu che de thon wa thon mong zu ji de lang lu la ta ne bu si pha ngo che le si pra du ka tha le mo thon zhen ke si ba ji ji the thon mi rong jin thon shou long rong jin che ne den ti to tha si du thon yo song xie gu xi ne song thon yu xie xin ye ji nian tha 中央党跟祖兄列定国之初中期这种作业实现不是习近平个自定改进结工的罗中统拉他丁子皮巴统杨党被思想先者打完组巴统拉林党委罗中统罗素学动起帕罗中统罗素也真正三点统亚些动画统杨党被思想先者打完组巴统拉林党委普遍朗诵组别列定了任主统国的协约中国中央恰似季节节中央党跟祖兄列定国之初中跟工程蔡奇业从的祖兄农娃马些宋县农娃统中国中央恰似季节节中央党跟祖兄列定国之初中跟工程军帕李希从的祖巴马些宋县农友从的托西恰出去习近平个自定改进统罗中罗素也列定统偏执了给了公立农娃统 罗中罗素也针对三点多亚些多阿通，杨党被四中新政打完组八通，拉林党委普遍朗诵组一帖，朗下卡萨电农一批，党用起罗中第十通，国安年代零八通，学用你拉达东区西古西年度学学，从地通，拉丁九罗中罗素也名义签下那就着学，罗定习近平给苏西农会党中央看，我这都定活。
1: 人把卡哥当赞助钱，跟着电棒卡瓦通，罗中通有些列举了一些特跟的东西，亚起党用通那些片，杨大伯四兄兄弟接大话，文字通，国联接定十的动画跟的动画通，四兄兄弟接大话，农族兄弟那点我啥都不客气，他就你的些怕，当时用的来行路点的接怕，人把卡哥我这那些片，四点这边下兄俺里七点的动画，三里接人把卡哥我这参考课。 该季啦，三路通，恰是接毛氏生不听话，罗安进前抢过中华片，我做雷电卡拉跟的雷电同学，大电接罗中通罗素云通，张丽沙的通，大电我你下接进出些片，三路云那只通，我些雷缺，公给过来那只些怕，咱俩娘缺，待会儿下不接着把手接，娘娘不生做事情的，当那个接接的罗素也缺你容忍接，我真个月定十的情有七点月。
0: 从地图打听九罗中罗素呢，就这三门牌，我做啥十八些事。等个三多里边用路桥，扎起竹树七十栋桥，人均路面十八栋。习近平给党组工八栋，习近平主席习近平可，日本改进结工的罗中通，拉他丁字写帕，罗中通罗素也针对三点通，亚些东啊积极通的，普遍朗诵组课，四兄新的单位，罗素人认同和跟的通啊通。 四兄新的单位农组接那点认定后，一些列举些怕，我这不难通接通，真的难通接些别，没过手接学动作怕，当用动力些别让他别，四兄新的单位组把通，拉链单位三路一，让都通，下手接让都七十三没七分钟接跟的动过，认定接多等通，大概拉些农家贴，往下刚到接手接红过通，边从当真通，拉他些人本当真，拉他些人本当真。
1: 大吉东华，当真是新天。人都学习金秋学过，恰是金跟着当真是八通。罗中东罗素学，学东通，一些些别，下头当真要不些怕。大个一些些来，去农家怕，农学你的一些些怕。人把他东就几些古些，你都学学，舌头风通，李书来，木红旗，从头学学。中央党组兄哥来登过这初中课，科目说从头就八十。那个来讲的别问的词， 那个雷公的白文的词，那个雷公的中文念成雷公的念写，我记得。拉链多，某某，楼就几间，所跟贴的别，真正我妈和他都过些吧，东北些有。那个雷公的白文的词，亚克居住些习近平给青年人听，阿拉母鸡啦，龙城东农田，孔里，本个啦，某某身体亚克居总统哥给你几本，这些地里些农药。习近平去，中国东本个啦，人呢，苏进杰，亲戚从不写，现在做你，龙我阿七阿七送些，亚克你别同他把什么的，偏正尊重同。
0: 咱们就打动这把通，兄弟别偏正就得为开篇通，这话有把通，多个些别那天搞清的，偏正家学习把通，让叔叔爷听了不进去，狼狈多念不得，能学他有别，压根一别人会，压线一度拿出去，草根抬头学，俺让你中国东本个人这位光片啦，前途也通起些就学，总统阿拉木吉通念不得，别中心的，所以咱做就进行话通，他既别的当时些怕，毕竟都为一级狼狈念不得啦，跟你通话。 恰公家个别的娘里顶着的东西，直接通你。第二不咋比中国东本个来也，来往京都做办，做上些白天。 年轻没本定结束通。

Peiji jiem de xie sawer gua samu lingi. De na Xi Jinping gi xiangqin dang buren bi ngo chi lepsir ba zui. Dang ge rkab shou jie bi zhong e cang zum zhe cu tang a nga bi a gong dun hob zhong dang lak dar xie bi. Xie dun xim zhig zhe dren zin zhan nang wi a song xie jie cha xie xie yin. A nga wa, me meng de waren zin bi Peiji ji sam lu nyam lin xie qin xie gi. Dana tanga rkab shou jie bi zhong e cang zum zhe cu tang a nga bi tok tomar don ba yin xing. Di nga cu tang gi a lu xik sim xie gi me meng la xiam tig xie wi za bi a meng yi cun ba tang. Me meng na Peiji rkendil a tong wi za bi rtob xie yin bi a ngi su lor ji rtawa cun yu. Jie si la xiong war lig yo de, a meng la pan ba zhima yin qi ba tar. Me meng de waren zin bi Peiji ji sam lu na, u shi zam tang tuk ka bi go dun xik men la. Kaxia zamji mati la, zhanxi zamji mashobar, huanzhur dang shizuk peji jie shuk gangshir ngunbar shigi. Mamang jie shibu gogni jinchong dang. Mamang mangchuk jie garchi jie chur zhengbi mhundan la dhanba. Si erjia shiwi mamang jie zawi kimpan jinma shabar ngunjir yagbo dang. Shongchong yagbo, gongpil yagbo jishi de. Mamang jie donda peji hitongwa dang. Mamang la dene peji hitongwa. Peiji ji zhem zhi mamang ji nyam da long sa shu ba zhi xie tab gi. Jir xi sa pe xie ba dang. Sartu ji gandil tong yi tog ni, huan zhur Peiji ji bi ca tur dang pan zhi xir tong wa dang. Ngi bu dang san bi tong zi nga li mang xing zang wa tong jit xie de. Mamang ji ngi bu dang rin ni ta ji gin kum nian ri bzin xir nro zhin ba ma ta de gong gi. Mi her chun rang zhin dang, rang ge rang zhin. Sartin rang zhin xie shuk yong ni rgalong xie ge ba dang. Li ri kak dang shuk su su nga su wa dang. Ki li wa, sartu xin kwan xie dan man ha. Rinpa kak ge li bxie ba zi la ni ban don pi xie si li rtag dang kuri ghe zheng gi. Si cuk rang lig jie b zir zi huan zhur lam lig dang. Gu xi lam lig jin chung xie de. Yong ba ba gu xi a ni tang hum zhig dang. Chadi dang shi cuk ngan shung dang bujir dong zhu si tab gu zu rin zin bi gu xia jar mi liag zhig lam su ti gu cang da dong wa. Shi cuk jie zhang hum zhang din shung chung. Yong bab ta hi wak si wi a na dun tak su yak bu ji si de. Pei ji jie zhim zhi nga li zhang hum dang. Nga li mong wi gu ni ma mong yong la pan bi si si zhib gi. Nyam shu jin da xin na dun tam ta ma mong de war rin zin bi pei ji jie sam lu jin chung si ba de yin la. Di cun xia na aram jin tamung tog xingjir yonggi bi a lang xia de yin. Tamung tog xingjir yonggi ba na, maks rang lig jie bzirci ya mui xie yin la. Na u di ni zong, rang jie mamang jie bzirci pxam xie jang yin. Kun zi yi, nyong wi mar jun ma nyong bi jun, ghi wi mar jun ma di wi jun xie song. Mun zi yi, rang ge gan la gar zhin da, bzhan jie gan la ng gar war xia. Rang ge wo la xian ba zhin, bzhan jie wo la yang xian bar xia xie song. Gi sul gi zhur li, zhon zheng shi cuk dang, shen hum xin bu shi cuk jie nan ba xie zhig dang sun xin da gu yu. Ma ke si dang en ke si nam ni jie te gu da na. Gong chan rang lig jie shi cuk si zharim dang zharim war dang, zhong qir dang zhong si ba war. Le xe nga su dang li xe nga su war xie jie mga wa dang qia bar za mi dong wa dang, gang ni de zhib dang. Kutin topchu lakdar xipi tohne. Shi cuk nyamshu dang, mari nguri ranghang dang shugyong jie Peiji mangdun cungwar ngunjir xie yong gara. Mugyin da ngunjir xie bar lorji jie jirma rangwu xie gie ba mheme ra. Rangjian da nila shi cuk ranglik jie tohmi dirim da neyo ba masa. Da tong dina rangwu xie la ne jien bi. Nga ci dirim le erga wi xiawa xie marong mu. Onching aram jien tanong tog xingjir yongar xie bi ta gangyang adrim magi ba mayim bar. Da yul charchin la abzigni, adrib tabi xiawa cangma gangni ji adrib di. Jekha shuwa sikni, jekha shimbu lombar xiege ba dang. Mamang yung tamang tog xingjir yung wii a mingbin ji shuksi matal ndanda jo gi.

singalinke chamde le tu tirin ki sinjong yang yin ni chen shun cham da xie yi ten ye ne mo tu zhong yang long chen yin chen ji ge bi kong pe ge zhen tong gu zhi xue le chen xie da nan sinjong na zuo

0: ki mëgri namji rūda la sikshim nā yu. Abdula Kudu Nipa ni Xi Jinping ki tenshu nāngwa tara rāngye la gyedun cimri nāngwa ra pep yu. Gazu shuwe zhe gu juk zhiji, Zhuji Xi Jinping ki gyebo Abdula Kudu Nipa ta jemun nā yu. Xi Jinping ki Zhungu da Jordan para Qingzhi zu ni lo xipju xie gu song cun, Chua Nipu tokta para sumtu Penzun zinjo da Zhanyam ki tatan zinba Nipen nyamle jie qiba ni Jizo ki lamlu menjaba da Gyegab chichung menjaba nyamle nyamge da Beri da penzun jeshir zinbi Sunyam tuyubi zunzu shikshi Nidong jiong alo rong anzu tumung to Zhungu da Jordan ki tabju rog de Jewa zogyu kibra che de Chua ni Jewa kongbe tongwe Liwu sarba shik zam yu Sengsing nyamze ki geji da sagu ki tuyubab duntu Nangdun tibwe pyusung soba da Sunshu tibwe chibwe Zhungu da Jordan ki Jewa zogyu de Gyegab nipi miman ki tumung ki Jewa da tun yu la Kola shibiyu hojo nyamze rangdub rangbi ki Pijo chenpo tanya tun yu ji dena yu Xi Jinping ki Cho nipi suygun zato tarbi dongwa da Tabju te penzun iji chishu cheru dongwa Nipen nyamle sabdu dongwa Chongman rogle sabdu dongwa Zhungu da Jordan ki Tabju rogde Jewa kongbe tibwe chiba yunggiru Gudi dongwa je ki toa ne Sagu ki shidi da denling Targe je ki chi Gyunje mibara liki huda byugyo shi dena yu. Xi Jinping ki, Zhungu cho di Jordan ki, Sagu chu dunbe chebe mikse da keji nubara tongjin cheba da, Jordan ki gyegab ki dagwaan da denja, Kongbe ki keben je la sungyong chagyuro, gyabgyo tajido chagyuda, Jordan cho para sishung da sidang, chimzu likung, sanayen so rinpaka ki zhong sabdu dande, gyegyong sinzin ki nyamnyong biri la shungnun gyakdo yu. Zhungu da jo de nyamle ki ngubo ni nipen nyamge yinbe, cho nipi kongbe ki tabju jitu ngarwe ting sabdu dongwa da, benjo nyozong da, mengshi jikyo zogchun, jimju, deka so, sugyun kyakung ki nyamle la shungnun kyakwa. Chengzin benjo da, midab rinnu, bangme nukyo so, nyamle ki pashi sarba kyakye dongwa. Lopso da, rinne, cenze, yugur so ki beri, cho yongne ting sabdu dongwa. Minna zhuwong kyakye dongwa. Mangsim jitu sabdu dongwa jie qie gu. Zhungu cho ji jo dian cho da nyamdu, kola shibu chungo qingbu shi laglin da de, nyamzhi gyezo so chongmang zhumshi wo, tunju da xiongdi la xiongnun gyaba da, nyamzhi gyezo diwar chebe geji ma la da, geji jajim mengshir chebe geji jiglam la, tunmung to sungyong che de, miri ki le wang jik dun soba zu gyuru gui di dongdu yu ji nendu na yu. Abdula gudu nipi, Zhungu ni labjin ki gyegab chi yinba da, zhuxi Xi Jinping ki guzhi wo, Lepji kongbe ki chumze topjin, minam ki yimun chishin yu. Jo denda zhungu para sashin denbe tabju rogde jewa zu yu jing, cho nipu tokta para sumtu penzun zigu da rogle tamsib chibe kekunga ki nyamle la yudu sabwe chumze top yu. Jo den cho ji zhungu ji ki siju lo den gyurmi nga laklin darbata, Taiwan ni zhungu nga gong ki chashe ke jinshik inbe ngunzin chishin yu. Jo denki zhungu para ki jibara cedwe tongjin che to, zhungu para benju nyozong da sujun, xingle, cenze, menze, ringle, lopsu so kekungi nyamle da beri dingsab che de zhungu kele tibwe mamwa, jo dendu majo che do yungkiru gosu shokyo da, tunmung to, kongbe da targe yungwa che kyo yin. Jo dencho ki zhuxi Xi Jinping ki dunbe kola shibu chungu qingbu shire dingjo toba che bada, zhungu zimlingi kati to, tibwe kekang chibwe guzhi nubat dunbe che yu rigu yu je sun yu. Gyegab nipi zubda ki, uishar sagui ki tuibab te gongjara jiri na yu. Xi Jinping ki, zhungu cho ki tokta para sumtu, chuo yongne mokzhu camjo che yu da, chepsi chinti la dente zuishi dumzhi che yu duzu zimba da, jo den zubwe sagui gyegab ki dangwaan da denja la, zigur tokgui be ngunzi chike yu. Polisi den ki nedun ni, uishar nedun ki diwa te yinba da, nedun di takjo che bada, zadun ka si gyungyong che gui ba de. Jingni, Nibadu chepsi ki tohne takju chekyu gyungyong chekyu. Gyegum nipi chuxi yi yangtabe kajo shirisung, polisiden da yisire wara yanggera chumyo chekyu ro gudi dande polisiden ngazam rangzen gyezu toba chekyu. Nini, Nibadu polisiden we polisiden gyungyu gyungyong chekyu. Polisiden ni polisiden wa changme kimshi yinbe, polisiden we polisiden gyungwe zadun gyungyong chede joden chuwe nubgyu ki juji da, Gasha yi mokzhu jie ji jie zhun la gui di dong gu. Sumni, Nibadu miju jinglu gyungyo che gu. Gye ji jizo da, labadu nyamzhi gye zo dinjia linzin hen zo ki, gendri dendi kurto, manzo ki denja la songyup chede, meju rinlo ki rogyo la genlinda, meju rinlo ki nuzi tungyu ngungwa chegu. Shini, nipatu, changden changsha la songyup chegu. Geji jari mungshiri chebata, zala nyamju chegu mikbintu cheba, ngujub chaju tablamdu ziwa che chede, polisi dengi nedun te, kyonyong da changsha, yunjing jegi kone kanga takju tubara gudi donggiba che yinshi nedun na yu. Abdullah Gudo Nibi, Jodian Chogi, Zhongku Chone, Uyshara Chadun Te, Xiongzhang Ki Langjo Zimbata, Arab Gekab Ki Changdian Chasha La, Gyabdur Chiki Yu. Zhongku Chogi Changsha Ki Langjo Te, Segu Gekab Ki Nguyen Juna, Kega Hajan Chimbushi. Jodian Chogi, Zhongku Choda, Jidu Tumsab Chibata, Mudu Te, Mingye Tupab Shilu Tu Tungyuru, Bezun Khuda Chede, Uyshara Gekab Ka Ki Mimane, Shidi Targe, Long Su Chue Tupa Chidu Yu, Ji Denna Yu. Jemun nang chubye je, gyegab nipi zubda ki chinji da benjo nyonsong, kodru zhe da, chimjin so kyekung mangbu nyamle yikje da mingda gubara dimba na yu. Cho nipi Zhonghua Mima Jidun gyegab da, jodian Hashimu Gyeden gyegab ki, zhongjuru tabju rog de zhewa ding sabdu donggyu korgi nyamze seda shiba be yu. Nindhi gongmo, Xi Jinping ki Mima Chokan Chimun sibdo chumjin tu, Abdullah Gudo Nibara gosu shuwe suidun sham yu. Wang Yi, Kongzegi Chikoro Shouyu.
1: Digile Kune Biwene Tsu, Nyechar, Zhongkong Zhongyang Ki Jikib Shouji, Gekib Yu Zhuxi, Zhongyang Mungui Ki Zhuxi Xi Jinping Ki, Zubdun Ke Jinani, Yang Takbe Sikyong Chetetao Zubuta, Lalin Dergyuni, Yujin Ki Lengen Si Gimbe, Nibar Tu, Yujin Che Ji Jobuta, Lopjong Ta Lopsui Chumze, Gyuma Chebar Satin Ta, Gyagi Donwa, Rimbuka Dangzu Zuta, Gyaji Dang Yun Ta, Le Chibe, Jitun Chi Dang Zuta, Mangla Digi Junba, Tsilita Tunbe, Topju Dunba, Tamzin Ngujub Jela, Guntiung A Gudi Dane, Lagdin Ta, Mima, Lugyu Jeki, Shibjir Titubi, Chumze Oma Hurda Dugu, Si, Nizu Na Yu, Xi Jinping Ki, Dangi Tsokjin Jobgeb Tsoksun, Tugab Jirin Ki, Dang Zuyong Chugi Netun Kejin Ta, Katsu Guidu Ki, Netun Le Mingli, Dang Yung Su, Lopjong Ta, Lopsu Chigu Bigu Ti, Dang Zuyong Ki, Lamlu Rengjin Ki, Guji Kejin Shidu Kyuryub Shi. Tatin Yang Takbe, Sikyong Chitetao Zubuta, Lalin Darwe, Lopjong Lopsuni, Dang Zhongyang Ki, Sashin Dinbe Guchiwo, Rikbe Xionglu Lopjong, Totapar Sumtu Kepar Chogyu Gyunkyota, Sikyong Chitetawe, Norzu Ginetu, Ngunji Shibjita, Likju Cheba, Ngujub Kochu Limini, Lemlu Tan Jiglam Sangbu Zubba, Juzu Nenpor Dini, Tamzin Tungyu Jichebe, Chumche Ngunzi Tupatopji, Ngunba Chibbe Mikbin Likju Chungyu, Ji Sungushi, Xi Jinping Ki, Namgyunne, Sikyong Chitetawe Lopsu Biwata, Sane Dengsi Ki Lengkyung Kurgenta, Sartu Kone Parwe Lechiba, Nashu Lechiba, Gagzi Lene Ki Lechiba Jeki, Lopchung Lopsu Zunne Tu Songne Tamzin Chiba. Bidun Nichita, Dokcho Ki Nida Donggyuru Shunlu Gyaba, Donggyun Ta Lechibe Ngapar Chisumtu, Yang Takbe Sikyong Chitetawe Tone Genchu Kurwata, Genchu Chubar Chidun Chiba. Yunnam Jengi Tone, Niu-Tu Shibshir Ta, Likju Chogyu Gyunkyong Jiba. Yujin Tangtir Likju Chigwebe, Sikyong Chire Dawe, Norzu, Ngunzi Tupi Niu-Tu La, Tona Chimbu Chiba Ta, Jidi Tone, Pianzhi Zishib Chiba. Biuji Sarbe, Zidu Yingbar Kaya Michibe Niu-Tu, Tangtir Likju Dingsab Chigwe. Gorshib Goryin Ta, Zishir Dogu, Dumzi Dogu Sota Zongzhi Jene, Nele Kiwe Gwone, Niu-Tu Chido Ta. Mixi Rengxin Ta, Dunlu Qiru Donghua, Tangtir Likju La, Guidi Dendi Donghu. Jeshib Ki, Guidong Yugba, Piju Yau Chiba Ta, Kepar Jin Ki, Jeshib Dingjo Ma La, Tiusang Donghua. Nguizhub La Tongjin Ta, Chumzhen Omar Tongjin Jibie, Mi Dimju Ki, Chidun Zuba. Gen Kuru Pueba Ta, Genzhi Tanglin Chi Pueba, Chao Zhub Keba, Chumzhen Omar Ngunzi Tupu Jie Ki, Le Chiba, Piju Kangli Chihui. Sikyong che zhegi dawe cha zhu la todam ta dogu chi shu qiru donwa ta. Mangzu jigdu lamlu lakdar nebu chi ba. Guchi le chi bar tuga dar lingmu ta chenggui chi bu jie ni. Tongmi rengxin ta chonglong rengxin ki netun tudo du sido ta yosan chi gu si nesu na yu. Cinju xi ni, Zhongyang Dangki Zugyong Letun Guchi Tsokchung Ki Chuzo Tsokne. Jiki Huzhu Xi Jinping Ki Zubdun Ki Jingu Gongtun Lopchong Ta Lakdar Dingsab Chabata. Yang Takbe, Sikyong Chitetao Zubuta Lakdin Darwe Lopchong Ta Lopsu Chokdom Chabata. 陆总堂、陆总中介三点堂、改革动画堂、杨堂边、西江七站道组堂、老林单位、普遍蓝水组别聊天栏、新旧堂、古镇前院。中共中央七夕局的原来委员、中央党局组长聊天古镇操场的古镇蔡吉义、总书记老马些、松县干老堂、中共中央七夕局的原来委员。 中央党局总长聊天古镇操场区古镇选拔联系冲突凶马线松县干那又不是。总督团积极组织习近平去组团开启南陆总陆总聊天团偏寨了开连抗力闹团陆总陆总中介三点团改革动团杨塘边西江七站道组部团老林单位普遍蓝水组局天浪家卡塞端南右边。 当用去陆总顶上堂和年点里不堂，去用呢？郎当团购机会是年度难月。总督团他定给陆总陆所明年前进入组织月，陆团习近平给苏西南会当中央去过去多电话，日不开去当走走去，跟着电不过了堂。陆总团是不是立足了习近平固定的呢？
2: 该起党员团列起边，杨塘边西江七站给到娃儿红旗塘可邻居顶上的动画儿固定到我塘。西江七站起到我那儿最凶的那天我手提不卡起，他就六点七八。当时中大拉兄弟点点给吧，用不卡去古镇列起边，西江周边车去我来参点动画。三年起用不卡去古镇前卡去，隔壁来三路塘七四起，梦想上不电话。
1: 龙井区超过江岸边，古厝聊天卡拉，规定六点打钥匙。他听见陆总堂、陆总南、程松三对堂，特别我也求求群众这边，三六你这堂，我就是得去。狂起过来，你这些吧，咱俩娘去，第二了，是不是住不上去？娘娘，平时凑几年，当能回去，就对陆总区内人心的母亲，俺们为顶上的亲友，记得不是。
2: 总督团，他听见陆总陆总的组织是什么安排？国足三不行事，当给三队这边巡逻去长期追求七路动员，军犬六米七不谈。习近平去当做广播团，积极布局习近平去组团改进的工程。陆总团老大儿顶上七八，陆总团陆总从这三点团改革动画这个团呢，普遍蓝水组管。
1: 西江七站单位六所的军团啊，固定动画团。西江七站单位六组的那团军队啊，是不是六九七八？我住了通勤塘，从这了通勤这边，每个区给确定组吧。党员团列七边，杨塘边，西江七站单位组不团，老林单位，三六人多团，七九给人多，七六三米七八中间了固定动员。军队给托他们团都归了兄弟给的。
2: 王志康对其中一个外国团，比如说他们是，老大七星八他们是，得给东娃他们先借钱呢。虽然学金军用机会，却不是给跟着他们先去不谈。陆总团陆总全动团，是不是这边接头他们先要不接吧？都归是不是来兄弟家吧？女婿女店举车接吧？日不带团购借机会是两点签约，时代风谈李淑蕾、穆红杰、聪多书院。
1: 中央党组长聊天古镇操场区控制所冲突书记不是。
0: 这个内部人被问清楚。这个内部局中央认真内部局了解，过去都六零的密码，陆局阶级最高铁道部中正五码，胡大队个西北东北签约。
1: 这个内部局呢，被问清楚，改革区主席习近平去参加新年，阿拉目前来六千大难呢。 光年办个了密码集团改革区总统去建立失败，定制训练时，习近平去中国堂办个了年内，随军去金色上不赢，亲自总理龙中的接送时，改革内部统统派出总统平时尊爵堂，张扬去大堂进不堂，全内部平时给地位级别堂主要一不堂，土国这边内团开前天平时改表进不堂。
2: 让所有听说前给论不妥，念头断句突越变，结合一部指挥，给这军队拿错去，参加铁头院。俺然呢，中国堂办个来指挥狂变了，参加通信几个月。总统阿拉木吉尔他念头标准青年，最近早做去军工堂，特别比日他们十七八，表现他为军级男子，念住了古地段话，开广卡去比日男的。
1: 丁所不动我接前年推着三边中国坛盘个脸连王就丁所不足用起不提与我们切牌丁起所不谈偏这几期的周二你提前年给后你不明白了偏的体会起我军队员及宋不是
0: 这个来过呢被问你出也是直接看给总理李强去在你说新年毕竟图中国的阶段怎么就能我的配备昨天的节目阿布杜拉过到你不得接着那语李强去你们留人中国的昨天的五年年来了有多少倍中间投入主席习近平给节目过年的节目难的年度中国的昨天的这话恐被动为七十四八个月中国昨天的领导水军杂照他的被动了的平均甲就他几度七八比在投被九几个蓝几个年终七九的规定动了编剧女中的帮面成绩没就人念所提供给你们的丁什么别把这切的停着监管局的用切别能不妥拉当这的断句切对于中国预下的给推不西律用我的别准后面切对于昨天去年中国的阿拉伯给给这边空白切目的女不开心断别切的中国的阿拉伯出在阿拉伯托别列王集团错把对托别日本有解送于阿布杜拉古多尼别昨天起中国几个时局六年他几度打了吧中国的领土人不可挖的给别人同时起吧的边角女中的女局现在杀对所提供给你们来了规定当队员昨天起中国的领土阿拉伯的中国者话出在萨尔贝托里边的规定当局日故期间有解送于吴正龙孔塞的接着那修于
1: 这个两块呢比为了去随着各部主席别给用欧洲联邦区主席从头听我批吧新出席你毕竟图工作结不是中共中央七夕局的原来委员给用随着与主席王沪宁去从此用了我们些松懈感到又不是总统头即给出去习近平去女队给松懈给进他组队给进个公团陆中他老大求救有战难月王沪宁去即给出去习近平去中共中央七夕局的总督所有能够闹为松懈给经过公团陆中他老大的丁十七不他却用来当年用来军权任命了固定党委团员给进了文件丁十七八习近平去当总统的公办陆中他老大求救提丁十用过他委托图求救了固定党委三路团查去中共中央去明年编就内部了这里头团别打击接不他编剧来团体特具规制团机构的节点编剧的军团啊萨拉伯团里边超速编辑主角的规制动机给给我们心术机制机会机构普及习近平去陆军江泽民国冲年龙角口的玩几成学位从镜头南位松懈给经过公团陆军他老大的丁十七点陆军习近平去松懈南位中共中央给他国土俺的位军队他们十七团当他给各区地位连接了谈判的密地跟着主国机构普及习近平去山东团上海路都是能够南位松懈给经过公团陆军他老大的丁十七点行列塔重新停止监塔重建了停止监督局为组织了固定东西特区塔女主定位现在三对塔孟西六岁的天国的起即给出去习近平去松懈塔组队给经过公团陆军塔老大的丁十七点随着欧元去比如说团结女主批给动了塔出现头为千岁让丁让到温柔七八孟西老所立即不地动画固定动画所的面边寻住丁色球球了这个座谈吃顿前年人堂谈点边三家谈出国定位机构出去习近平去车队整民两天过了去组队给经过公团陆中他老大丁色七八谈车队整民念这连座谈主公当所留着一个立家点别前年而我立别托年车队整民陆心积极谈陆处念度就对人民多数准备在机会是电脑月总队头给用随着给主席总队头那位给用随着给你对所处的罗队给两条年最高的给年少的出席前提出现中国他给用随着各部主席别原来欧元联看起总队厅交给别头年轻时更不是总队头顾学民他豪杰新保安李和月借去随着各部主席别给用欧元联看起欧元给托单灭不死于国的给确定了出席前年出现中国他给用随着各部主席别原来欧元联看起出错听交给别托基础开联球球了不用不是 中共中央七夕局的委员金庸水准区主席选拔石泰峰谈金庸水准区主席选拔胡春华何厚华梁正英届期这个是习近平期女退期松懈期间他组队期间的工程陆中他老大的七八命令松懈脑他